sama wo so ra di gina mafodi so sa wo mo kɔ kyɛ na de e no mo kɔ kyɛ na de wie ye no na o mu nim sɛ nipa na ye de ade ne kɔ kyɛ no no so fo mu nte revelation wo ye bi e ma ne nyiske bi ama wo so ra di gina mafodi so sama wo so ra di gina mafodi so sa wo mo kɔ kyɛ na de e no mo kɔ kyɛ na de wie ye no na o mu nim sɛ nipa na ye de ade ne kɔ kyɛ no no so fo mu nte revelation wo ye wo no ne ba be ye wo himpon King of Kings, because Satan Babro said now Ohina and war ding. And of Kings, because Satan Babro said now Ohina and war ding. And King Sings and Mare. When you men, and your oil be ding. Uko Israel, Israel Penabina oil a friend in Mare. And your MYRRH. So for, and your oil kit will be Nane Boar ding. Babo suno mu di che Kristo edi ntia na omo panani mu adoma member revelation na me fancy wo mu hunu se se edi che Kristo no a na ye nyanani mu adomo a ye koye nkotu yani bia na ye sere na de a ewo so de ade ne ye den afi memra hunam mu se me koye nana otumfo osei tutu the second the Ghana King Solomon anya Asante Kingdom ko a the Ghana King Solomon so for na me ko tun for ho na me ko ye chia me mama makwa ba na me do na nanim na so for ye busa me kwa so normally wo ko ho hin anim a before ye bebusa wa mam ye bebusa amane no wo di kind de ensa e bo ago e no ya chede ye na wo wi a WhatsApp present wo gift e dia mo hin no na wo present wo gift e dia mo hin no a na ye busa amane anu abo na so for di mame mra from na obi anti ase ye wo radio ni tv so fa ne se ma ko tun for ho na mi ko tun fo no so fo ya busa me kwa so mabo mama ne me bo ya pentina na jame ba woni ma me be chia wo odefo mi be mi kura me nsem em se achede kitua bi a nana me de ba be chow etimpa chow achede ni ni nana je na me de achede no ahye nana nsem nana je ya pe de obeka che na himfo atwa no ahye nyane se monye dey mo nana se mame eto mu nyabeka se nana se de ode ba ye no aye dey wasum eti asadanya de enkan me dani mani sa me kopem na na makade bi na na pacho asase no a eda de nyame no me busa ne se na na yehudi asase na na ka me pedia be development bi o anka be bo asante mai tofo na na de be me na wo fa mame wodi ka so mache die nim e de hu na ase amame na na ntimi nka se de nyame asase a mi penti me nyi mache die no na wo fa asase ne mame na che se na na de mache die ne mame a wa mu akonya ni ne tumi ekura no sa na nyame som de Bible say Christo ye ahinfo mu hene o ye wura mu this is a revelation God gave me o ye wura mu wura o ye ahinfo mu hene etisi ye konya nkropo ni mu asofo aya ne ye konya me nim nsapan aya si ye ko anya nka ayi wise man no komu ko yesu ono sofo nko be konsapan se wo konya me nim na se sofo nyankopon ji bibirifu ho no mu a eno na wo ka kye se owura sa wajia anye mihia ba no mihia wo no madwuma no eh misika sem no eh that is the reason why sometimes your bumper in just far na mamia ba eh na kwa na nyafo die bia o sebi nya sema 30 cedis ka be e pesa wo bia tumi ye bi na onyame timi agisa fo die keto ano na wo gina so mampa ye kesi aya ba tantia mu yi esenchenye die chire die amaye mame fa na mani mabim na fa gidi fa na ye bi so ura wo yo hene so ma ke mache die mu na ye makoma so ade nyina mame de pa choji biem aye 05 nebon 95 0595 aha afi bo 57 now we yeah 67 obi 57 ante aye 57 6757 edin na beba ni freedom time print partners na beba freedom na beba beba church second number we count now we yeah 67 obi 57 ante aye 57 6757 edin na beba ni freedom time print partners na beba freedom na beba beba church second number we count just second number we wish you a number we 0244 0244 aha

yenuanom ema no pa emu tie enka amu tie yen eno a yenua ya die nyina police fo ye COP yoko ye mami ede ye briefing bi e baaye e fa nyoma e kokoso o my Ghana na na ye nyoma enan ba ko ame opi mi interest abamu pa na me hu dwiri me ene abrante bi a oyɛ influencer ewo Isligon na ono de de oyɛ ane sɛ odede wo yɔ ba na odo akɔhyɛ dem no amɔ aduro bi ɛkwan ofa so de ma de wɔ ma nkyire mu but aduro no ɔmɔ bɔ aduro ni din ba me mpɛ sɛ me bɔ aduro ni din

0: Meti kura no hwa e wo ho. Nti party ni nyansa mu no, omo bi otu ho se, before se beko selection, police station bia no bia ko ni police station party ni be bia ko ni police ko tru medin. Wa apese ujina as a executive and as wa apese wo to abele bi no. Ko na ko tru within the police station. Obia de o se yo yo, omo omo ji tum sa ampa so omo pese omo ye party adwuma na MPP party adwuma no. Omo ko ko tru won din. Em se ye bia bosme ba ko na to ho from 1st March to 31st March. Ah, ye ko tru se din no. Ye wi ye no, ansa na forms yi ba obi okofa form bia so bia okofa form ya ha form se ba ye no mia na me de forms we call rounds obi okofa form bia ye de ma no e be mu kra o ho a no m san request bi na de akoka mo ye wi e ho no ye converting em selection bia na vetting wo
1: abusia wa mohammed ya wo ye constituency secretary ye wo fase ayirebi ene wo akire mo se he woni fa kra wa converting ye yi wa firi mu ye wo ko ye toto wa no ye bisa wo wo ba de na abeye amanyoku no woti wo
0: ka mo ye wi e ho no ye converting em selection bi na vetting wo
1: abusia wa mohammed ya wo ye constituency secretary ye wo fase ayirebi ene wo akire mo se he woni fa kra wa converting ye yi wa firi mu ye wo ko ye toto wa no ye bisa wo wo ba de na abeye amanyoku no woti wo nhyehye yase etu ko na wo do chachere makobru wo yoku no woti wo nhyehye yase etu ko na wo do chachere makobru wo
2: 63 ene ye wo mudin dia firi nguma nim nom se a ne ne ye mi se ma mo ne be mpa ne ye ye esa se ba bia ni wo a wo ba hu se ngusie firi wo ba ntwato bone me ne ye ntia enam so mosom atwa ye dim no afedi wo mkwate kwate a ye se ye wo mose eh mo mo sori amaye mo MPP fo amaye mo osno ma osno ma na so ye homani ase ye hunchini ye chini ye mo ye ndi sifo no ma hyeda dia se funtum se wawa aye mo se MPP fo no ma be wura ye mudua bro ni wo inte dia chiro bi ho anyame ye hunchini ye se dia atemoto ye atemoto ntia ye mudia firum no mse gen ye ndi sifo wo mse ho mo ye ndi sifo no mse wo boa enya dia no kro bia wo asem na kopiemu okwoto akopiemu okwoto amu omu nimzo ameletabono atoso achesa abato ono omu otwa sense kopemse manso no mbetwe bewie afedi omu tiya ne se abato ne koso no mzi hey abato ne timi akoso se mpanyimfo afa akiri kra omu zo omu fa boganye soan ama abato ne koso eno nam so amewato onsa friends and trofo sense and trofo omu bra metie bi mayeyo opas maka akiri nyamia na aka de fa from me madoma fa mudie ne etie monko ka mpanyimfo ntese sisia ekoso ompotema nie na na na wo fosu afri fa wono e na wo mo a eya akwa te se ye na omudi agro bi akwa kotoma mehwe to agudie ntia wo koko apai no wo kasa de ma wo mo a wo kiremu che adom kase bodie koso
3: no one is above the law of this land. Even the president is subject to the laws of the land, not even the DC, not even the MP. So wo enu nti eya de ha yen se court betimi a hye se mamu nye se maybe mu se omo de omo bo Ghana mra so ye ojidie se sansem ya esi se sampanifo yi aflaute court order a flawte court order so omo de omo chen Ghana mra empa court no nani so na de ye me yakakra ne se yen aye sitting member of parliament ne car e ye Ford 150 ram registration number ne JS 843-24 saka no ne kwa ne bodyguard a no na e transport electoral materials a ye de koto aba enti boot a omo kwa kwujem omo kwa koto aba ni omo no box sa omo de ballot papers ni megu no saka no na na e ye sa operation no ewo ye district mu ye constituency ha na busuafo emra se bedwani ese wo hye mra se wo ko hye mra de amamaye se yi ndi so na se wanka sa mra na aya hye no wo ndi so a na ye papa
2: opanye ekotie ni ni ye frano nana fosu afrifa wano na MPP amanyoku achitafo a sambra meka sai wo mu kwan atia esu frese panyufo anka bi ma wo mo e wapu ye mantamu bia ye frano sa achimsu aduro wo kasa ede ma wo mo ne ne omafo ni bi su di nkomo ne bi so omo sai asem ya bayi eja mo kasa mafo wo kasa de mu obi ka na esa sem meko bi nsuma anka bi de empanyiri sie ye chi wade no mse o ye obi ka ye obi ka no obi cross one wo ho en what is eh na wo fie omo tu abo ababe as police station abato no so da bi asem ne kokoto kwato de tabuato so no mse what ya na ye gwa gwa kokko ne kwa de kwa na kwa wani kwatu awisa ho ne sentem abato ne kwoso no no buoi se ma danso me na gwa bo ntri wodra mika kwa ya mpeni ampa ni nuani ampa abato ne kwoso wo mso ma nte ho boi se bibi sa be kwoso
4: woman organizer me de o mo qualify na so sa ma sasa ya to aba no ye ho ya nkwa pilot ye convert ye